سيسن أبلاين أباسي كيشا لا أرضاها لك ني بغن يد واتو كمام ني ناغنن بي كما تك أوريتا كنا لا أرضاها لك سيزوش إنا صور أوري مريني أهنن كوانشي سيتي ني ناغنن بتداتي لكيوا كنا لا أرضاها لك حكم كي بكداتي لإتبا لا أرضاها لك بكداتي لإتبا فقال sai mutum ya ce wali mu fi dalika nushiat ya zaka domin kalman la arda halaka ba ka dace da ita ba kaman suka ne ga ita ba kaman sukan ta aka yi ta sai ce ya zaka fada ka kuma kai a hannunka ta tashi maimakon kai ka kare ta ka aure da ita ya zaka fada abinda ba za a aure ka ba sai ce innaha tatasharrafu saboda idan ta je gidanka kai kana da babban matsayi hannunka ta ninkin baninki ita kuma marainiya ce to ina tsoron kar ta raina kanta a gidanka تتشرف ina gona kattare da kanta a gidanta kai kuma ka rinka ganin cewa kai mata alfarma albarkacinka ta samu daraja wata rana ba ya sa ba ka rinka yi mata gode ko kuma rashin gatanta ya sa ka wulakanta na'am kana faruwa tunda mata da yawa suna kawo kuka mata ce ina suke kima ba inda zaki ina kore ki ba baki da makoma ka ga irin wannan ka ga cin mutum shi ne kuma shi mutumin da zai faɗo wannan duk alfarmar da yake fama da ita yake takawa da ita to ya kifar da ita a wannan gurin ya nuna cewa shi bai cancanci wannan alfarmar ba dan mai alfarma baya yin gode kuma baya wulakanta wani dan saboda rashin alfarma saboda ina tunanin wanda ya fishi alfarmar da ya bashi wannan alfarmar shi ne yake cewa qala la ubali ta ni wannan ba ruwana ba matsala bace a waje na faqala al'ana la ardaka laha to yanzu ni kuma ina ganin kai ne baka cancance ta ba sai ce yanzu kuma kai ne baka cancance ta ba saboda na ga cewa kai yanzu kai Allah Allah kake kawai kai baka damu da kaman ka ga mun cewa ai ni ina da mutunci

سنايون كسكري هنا سينا علي سينا علي ابن أبي طالب يسعى أبو الأسود الدؤلي يبتود إن ذا أكرن تبجن دواسلي هنا يبتود أن أنقى ألاما هكا بودي باكي ذاي أنقى ألاما هكا بودي باكي ذاي أنقى ألاما هكا دوري مغانا ذاي هنا يبتود فتحة دا إسراء دا رفع دا أولي أبو الأسود الدؤلي قال إكتشوا إكتشي لأي أنسى قد أحسنتم إليكم صغارا وكبارا حقيقة أنا كنت تعمق تربية دهورو كنا كنانا دكما بايانكم جرما وقبل أن تولدوا كيناما كنت تعمق تربية تنكاكم آية فيك قالوا تلك شو كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد يا كيف كنت تعمق تربية آية فيك قال اخترت لكم من الأمة هاتي نا أولو إيا يومكو دما تنكو لسكا آية فيك نا زاقوز من لا تسبن بها wanda a cikin ku ba wanda za a zage ku da ita a ce ai uwar ku ba mutum ne kirki bace to har ina shine kike tawo da lemu ku na ga an muku uwa da wanda zai muku gori da ita akan wa an shagar rayashi rayashi ke ta fa ahawat ce fa awwal ihsani ilaykum takhayyuri limajidat al'araji bajin afafuha shine ya dauki wannan magana ta abul aswad ad-du'ali ya mai da ita wa yake ta yake kwatanta ubani yake magana da ƴaƴansa sai yace da su fa awwalu ihsani ilaykum kyautatawa da ta farko da ne muku shine takhayyuri limajidatin araqi da naje na zako mace ƴar asali mai mutunci badin afafuwa kamanta kamun kanta a bayyane yake kalar kowa ya santa da mutunci to shine babban kyautata da ne muku ku ƴaƴana وقد ينضم الى هذه الشروط من صفات الذات توينا شرطان غدا كو ذا يا قارا مس واسو صفوفي شيني صفات الذات صفوفي نغانغي جيكي kamar kyan halitta da sauran su wa ahwalun nafs da kuma صفوفي na halin zuciya kamar hakuri kamar da'a da sauran su ma yanzu mun tahaddasu minhu wala ce wa qad yanضم الى هذه الشروط za a iya ƙara wasu siffofi a kan waɗannan sharaɗai guda uku da aka faɗa addini hankali da nasaba min sifati zati wasu siffofi za su iya haɗuwa ga shi kuma akwai addini da akwai hankali da akwai hali na gari kaga harsashin hali mai kyau ya haɗu to kuma wata siffa kuma wadda ba wannan ba ta iya ta zo ta haɗu wata za ta aibata wannan kuma siffofin masu kyau wa ahwalun nafs ko kuma halaye na halin mutum ma yalzama tahaddudu min wanda zai jawo ayi nesa da mutum libudu da khairi min anhu saboda alheri ya yi nesa gabarin sa wa qillatu rushdi fihi saboda shari'a ta yi karanci a tattare da shi fa inna kawamin al akhlaq badiyatan fi suwari wal ashkali wai anan kaman ilmin nafs ne idan akwai mutum da za a iya gane halinsa ta hanyar surar halittarsa wai surar halitta na iya bayyana irin halin da mutum yake da shi a zuciyarsa shine abin da nake cewa a zamanance yanzu an fito da ilimi da ake ce body language za a iya cewa ga shi dai a harshensa kaza yake faɗa amma a fuskarsa mun ga wannan abin da yake faɗa ba shine abin da yake cikin zuciyarsa yanzu da 'yan jarida da manya-manyan masu kula da ɗabi'un ɗan adam da masu harkar diplomasiya duk suna yin wannan sai in aka zo za a yi magana da mutum sai a zo da mutum uku mai magana da shi daban masu kallon yadda yake motsi daban za su fassara maganarsa ce da aka yi masa magana kaza kamar misali bari ba da misali in ka ce da mutum ni a sunan ka ne sai ya ce a suna nawa ne to ba ƙarya ne ba wannan ba sunansa ba ne in bayan da za a yi ka tambayi mutum ya sunanka ya tsaye wata inda wajen faɗi sunansa kaga ai ya faɗi sunansa kai kuma baka san sunan nasa ne amma wani mu tsayawa ina tunanin wannan suna na ƙarya zai faɗa baya sai faɗi sunansa na gaskiya shi ne ma da yake cewa yanzu wanda ya zama ilimi su kutu da guda mai zaman kansa ana yin da yawa jami'ai da sauran ma'aikata da malamai suna yin nazari a kansa shine za a ga lokaci idan mutane suna kallon ana hira da manya-manyan mutane a talabijin in ka lura sai ka ga kyamara ta nuna 'yan yatsun mutum ko hala don ka taɓa kula da wannan ba a talabijin sai ka ga kyamara

0: kai kamar
1: mita 97 da duku kakan songoyin FM Barama Radio inda X-ray karatun Dr. Aminu Ismail Sagagi wanda aka mai kawo ganya da shirin nan na fushi al'umma yana nuni da cewa karfe 11 saura mutum da misalin karfe 11 dai zamu saki kuma sashi nan na antini da zamu kawo muku wato tafsirin margayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam Malamin yake kanshi mu shiga firayin tam ta zo Allah bin yake ka samu cika da kyau da imani fatan dai zaku cigaba da kasancewa da Christian al'umma mita 97 da dugo akan songon FM Ramarejo tare da ni Fatima Kabir labarin ya ka sai da nake cigaba da kasancewa da ku ta cikin zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka to tuni agogon namu ya nuna da cewa karfe 11 dai bari mu jiga session namu na tinin da fatan da zai sauraro lafiya
2: 97.3 Rahama Radio
3: ma sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah za ku saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda hukumar gidan rediyon Rahama ta dauki nauyin kawo muku ni Bashir Al-Ali nake cewa ayi sauraro lafiya
4: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ذلك الأمر السلام عليكم ورحمة الله أجيب إن شاء الله آية تكتب كل بكرة تكتب من سورة من البركة سورة يوسف dede inda annabin Allah ya tsince cewa da yan kowa da ni ya lafi kullum min dadin wahid min kullum min abwab mutafarrika wa ma ummi ankum min Allah min sayy min al-fadl illa billah alladhi tawakkaltu alayhi fa la tawakkal min sayyidin yake bayanin cewa malamin tafsirin sunnar da ta ka yake tabbata su gata ko ta tsaya su gata ko su daban dan yana ji miki koran al'aini da kuma abin da yake kira al'aini kamar da muke bayani a jiya abin ne da yake ta halittar dan adam wani jinsi na mutane ko wani mutum cikin mutane idan kuji na iya halittar wani tasiri akan harkar ta ko idan ta wala Allah idan to ya sani ko bai sani ba idan ya ga abu ya ba in ya ga abu ya burge ku to sai wannan abin ya samu da kuka da wanda yake da muke bayani a jiya to ga hadisin da ke tabbatar da haka hadithu ne cikin sahihi muslim daga abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-ayn haqqun wa law kana shay'un sabaqa al-qadra la sabaqatni al-ayn al-ayn haqqun kan din baka gaskiya ne wa law kana shay'un sabaqa al-qadra inda har za ku ya kamu abin da ku iya rijayan qadara la sabaqatni al-ayn to da kan din baka kuma zai rijayi qadara inji annabi sallallahu alaihi wa sallam da cikin addu'o'in da mutum zai yi don tsare kansa daga kambin baka kada ya tafirantu daga masu kambin baka ko baki daga cikin su a kai bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'aliim bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'aliim mutum zai karanta wannan uku da safe uku da yamma بإذن الله تعالى زي زمي ما تتاري وبسم جندك كما دكا ونجل جيترني بيكي بيكوره بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يكون في تدار كل يوم ونفاء كل ليلة فيجره في سي دعا ونباوى بجيه كرم تغنى أساسير كي وديني أو أنكم كي وديني يزنتي ونأجل إياتي تبكي بيكي أنجاني نبي أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ومن حديث إمام أبي داود من يريدون تكون حديث يوم الشيخ نأتي أبن جزء ما جنكي كم جن بكا جوان دي وطب يتكي وعينا بكم جن بكا يوجد في الدنيا ذا أبن دي وبلدي مثل ليس جداني جنباتي تعطيني يصرف كلمة يدوك يا تماثي ويتبريك أبن دي وطب يتبريك yake Allah san ya albarka da wannan abu kai wannan abu yana da kyau wannan Allah san ya albarka din dukkan zaka nan sai maganin da mutum da zai samu da wannan dan an gane ku na hudu na karfe a bisa izinin kuduri yake ga kan kamar Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ta'awudu min al-jan wa 'ain al-insan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsayyaye ku ku adami dan jin tsoran aljan ku far aljin jabe ku har kuma dan jin tsoran tambin daka ta mai tasiri ga tare da ku hatta nazalat al-mu'awwidatan har lokacin da sai a'udhu bi rabbil falaq da kala a'udhu bi rabbil nas ta sauka falamma nazalata yayin da surorin nan guda biyu suka sauka aka ga bihima ya tarata masiyar sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya maimaita su abin karantawa don kariya daga sharrin aljan don kariya daga zafin mai zafi ya maimaita su su ne dafa'inta su ne zurbinta su ne kariyarsa sallallahu alaihi wa sallam don haka daga lokacin sai dinga karanta su a matsayin kariya ya bar dukkan wani abu ma zafi ba a matsayin kariya idan haka wannan kaɗan ke nan daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tanadar da al'umma ne yadda mutum zai kare kanka daga sharrin aljan ko daga sharrin tambin daka Allah ya sauke je kuma za mu tashi aya ta 68 wato bayan annabi ya ce ya riga ya kama da nasiha ga wato ainihin ya'yanta sun riga sun tafi kasan Misra to sun riga sun je ga sunan gurin za su shiga wato ainihin kasan Misra kamar yadda mahaifin su ya musu umarni na cewa la tadkhulu min babin wahidin wa adkhulu min abwabin mutafarriqa me ya faru daga nan

يظهر يا تبتا ومن يوم يا يساسا فقد ترقى أصل له من سبب ما مانا دين تقول لك دين ساسا أبا وفي أبداء من يسر إلى جيانا نسي إرمى نتعني جسي سيسيه فقد ترقى أصل له من سبب يوم تبقين بدا ما تقول ساسا أبا في سنة مالي نسي كتا وين يسيك نجي دين مبنى تاسا في سنة كورو مبنى نجي بباجي في سنة كورو مبنى نجي بباجي في سنة كورو مبنى نجي بباجي Rune wajen kakannin sa na wajen uwa ya samu kakansu yana zai samu dinki. Yake yi dabara ya sake wannan dinki, yaje ya kare da rafi ya tsone shi. To shi ne abin da suke cewa kaka. Ma'ana kun ji ya ɗauki abin da ba mallakar sa ba, sai ya zai ɗaukar dukiyar da ba ta ba. Tun da dinkin nan wani lokaci ne ya zama zinariya ne ta ga dukiyar su. Ya iya zama cewa na azurka ne ta ga duk abin da mai kima. Idan mutum ya ɗauki shi ke nan ya ɗauki haƙƙin nan daga mallaka. To tun da sai suke ta aidata mata ko yaya suka samu abu ko da ba zai karɓi sunan kata da sai an yi tayini ya kamata a yi tayinin a sama sunan kata don su aikata mata. Wannan maganar farko kistar farko ce. Kista ta biyu kuwa suka ce a'a Annabi Yusuf alaihi salam ya girma ne a lokacin da aka haife shi wata ƴar uwar mahaifinsa ƴar uwar Yaqub yana da mace ƴar uwa to ita ce ta karɓe shi a matsayin rene. Bayan ya fara girma ya kasa yayaye sai mahaifin ki yaga ba zai iya rabuwa da shi ba ni sallallahu alaihi wasallam ta bayar da shi ita ne ba ta son karbi da shi ni sai da bara akwai wata kamara irin kamar man taki wanda sai gada tun daga takanni tana ajiye a wurin ta sai ta dauka sai ta sanya wa Annabi Yusuf cikin kayan sa lokacin da ya koma gida sai aka nemi kaya sai aka rafa aka nemi kamara aka rafa sai ta ce ajiye lalle gidan Yaqub a yi dinki dakin kowa kayan kowa akwatin kowa aka yi ta jirgin kowa sai aka samu wani dan kamara a cikin karkatun kayan Annabi yadda ya rubuta ne ya kuma yi gini da zai nan ne gidan kira halin sai ya na tun da an kama a cikin wannan kayan sai ya ga dawo take saboda haka sai ta kwace su ya ce sakamakon shi ne a dawo din cikin gidan kayan kayan tun da an samu kamarar ta yadda aka kwace su kayan sai gini ka aka dawo da ko yana nan wurin ta har Allah ya karɓi rayuwarta sannan daga baya ya ta amince ko koma wurin baban ta to shi ne wadan kuma ke cewa to a wurin ta ne yake yi wannan dabarar da yake kuma ya karɓi dan uwansa an gane ku to shi ne kaga dukkan Allah zan guda biyu dai ba zai karɓi sunan kafa da kun an yi tayini to amma kun kuna son ku aikata masa ka kun yi wanda baya son ku ko yanka ka ta ku ta fara mana da kura idan haka abin da ta ta bane da sai dai sun

Qur'ani, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da littafin Al-Qur'ani domin a karanta shi. Bayan an karanta shi a bibiyi ayoyinsa, bayan an bibiyi ayoyinsa a san ma'anarsu, bayan an san ma'anarsu ayi aiki da su, bayan aiki da su a kiyaye abin da ke ciki nabi da umarni a ba aiwatar, na hani kuma a hannu, na labari a ji wannan labari a gaskata shi ayi imani da shi. Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine manufar saukar wannan ko saukar da wannan littafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya hada da al'ummar sa gabaki daya. Sannan Ubangiji tabaraka wa ta'ala har yau yayi yabo dangane da wannan littafi da abin da ke cikin sa da abin da ya gadarwa bayin sa mu'minai masu imani a mataki na aji daban-daban na hali da yanayi da imani. Ubangiji yace summa awrasna alkitaba allazi safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah dhalika huwa alfadlul kabir. Ubangiji tabaraka wa ta'ala har yau cikin wannan littafi Ubangiji yace summa awrasna alkitab, Allah yace sannan sai muka gadar da wannan wato littafi, muka gadar da shi ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Bayan wannan littafi na Al-Qur'ani ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shekaru 23 na wahayi na rayuwarsa, bayan gushewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya wanzar da wannan littafi ya zama gado ga mu'minai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda wannan littafi da abin da ke cikin sa, bayan Allah mu'minai su karanta san hukuncen san dokokin, Ubangiji yace ya gadar da wannan littafi ga al'ummar musulunci, ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya gadar musu da wannan littafi da kuma wato littattafan da suka gabace shi a Taurat da Injila. Sai ya zama Al-Qur'ani ya tattaro duk shari'a da take cikin Taurat ko Injila, Ubangiji ya tattaro ta cikin Al-Qur'ani ya zuba ta, ya kuma yi ƙarin bayani na wannan shari'a wacce wannan Al-Qur'ani ya kunsa. Al-Qur'ani ne wanda Allah ya gadar da shi ga bayin Allah mu'minai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya tattaro abin da ke cikin littattafan da suka gabace shi irin su Taurat da Injila, ya zuba cikin Qur'ani na bayanai na shari'a da haske da samun da karuwar imani wanda ba su buƙatar sai sun koma ga Taurat ko Injila dan neman hukunci ko neman bayani ko neman shari'a. Duk wata shari'a da take cikin Taurat wadda Allah ya saukar ya tabbatar da ita kwa Injila, Ubangiji ya tattaro ta cikin Al-Qur'ani ya kuma yi ƙarin bayani a kanta. Don haka littafin Al-Qur'ani littafi ne da ya tattare har waɗancan littattafai na farko. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ambaci yanda bayin Allah ko mu'minai ko mutane suke kasancewa alaƙarsu tsakaninsu da wannan Al-Qur'ani, yace faminhum zalimun li nafsihi, daga cikin mutane akwai zalimun li nafsihi mai zalinta kansa, ai bit taqsiri fil amali wartikabi ba'd al kaba'ir, wajen ayyukan da ya kamata yayi ya samu taqsiri gajiyawa ko karantawa, sannan kuma ya aikata waɗansu abubuwa na kaba'ira, shine zalimun li nafsihi, ya zalinci kansa da taqsiri da tawayo kansa alkhairi da kuma ai fadawa cikin kaba'ira. Daga cikin mutane akwai wanda yake haka yake, wa minhum muqtasidun, akwai wanda yake shi kuma matsakaici, wa huwa almu'addi lil fara'id, shi kuma yana tsayar da dukkan farillai yana yin su, sannan kuma almujtanibu lil kaba'ir, yana nisantar
duk wata kaba'ira da wani wato mummunan aiki sai shi kuma na uku wa minhum sabiqul lil khairati bi iznillah wanda ya fintin kauya wuce ya dara number 1 ya dara number 2 ya shine number 3 wanda yake mumini ne wanda ya tsaye da farillai da nafilfili sannan kuma ya nisanci kaba'ira har ma tare da saka'ira shine wanda yake sabiqul lil khairat Allah yace zalika ay al irsu lil kitab wannan gado na wannan littafi da Allah ya gadar wa bayin sa muminai huwa al fadl al ilahi al kabir falalace ta ubangiji mai girma wanda sakamakonta kamar yadda wannan falala za ta zo ita ce wato sakamakonta gidan aljanna shine al allama mustafa al adawi a cikin tafsirin sa at tasheel li ta'wil at tanzil da yazo dangane da wannan ayoyi sai ya tambaya kamar yadda yake yi cikin tafsirin sa yace waddih ma'ana qawluhu ta'ala bayyana ma'anar fadar ubangiji tabaaraka wa ta'ala wallazi awhayna ilayka min alkitabi huwa alhaqqu musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha bi'ibadihi la khabirun basir sai yace jawab amsa al-ma'ana wallahu ta'ala a'lam wallazi anzalna ilayka ya rasulillahi huwa alhaq la shakka fihi wa la rayb yace amsa ma'ana cewa Allah shine mafi sani Allah yana cewa abinda muka saukar gare ka ya manzon mu sallallahu alaihi wasallam na wannan alqur'ani huwa alhaq shine gaskiya la shakka fihi wa la rayb babu shakka cikin sa babu kokwanto wa huwa as-sawabu shine kuma daidai anzalnahu ilayka muka saukar da shi gare ka ya rasulina sallallahu alaihi wasallam muwafiqan al-kutub allati sabaqathu wanda ya daidai kuma da littattafan da suka gabace shi alqur'ani bai warware bayanai na shari'a da suke cikin at-taura ko injila ba yayi muwafaqa da su cewa da waɗancan littattafai da suka gabace shi yace tilka allati anzalnaha ala anbiya'ina wa rusulina waccan littattafai da muka saukar da su ga annabawanmu da kuma manzanninmu yace kattauratu wal injila wa ghayriha kamar littafin at-taura da injila da waninsu kamar zabura da suhuf ibrahim da sauran littattafai fahiya la tukhalifuhu wa la yukhalifuha cewa waɗancan littattafai ba saba alqur'ani ba haka alqur'ani bai saba musu ba yace bal huwa musaddiqul laha shi alqur'ani ma ya gaskata at-taura da injila wa hiya bihi mubashiratun lahu alhalin at-taura da injila cikin su da an yi albishir da zuwan manzon Allah da kuma saukar alqur'ani musaddiqatun ta kuma wato gaskata zuwan alqur'ani yace wa fi qawlihi musaddiqan lima bayna yadayhi yace wajhani mashhurani lil ulama'i cewa dangane da fadar ubangiji da yace musaddiqan lima bayna yadayhi yace akwai fuskoki shahararru guda biyu ta fuskar fassara wato ga malamai yace ahaduhuma ɗayan su tana nufin anna al akhbar fil kitab al aziz توافق تلك التي في التوراة شو أن الأخبار التي في الكتاب العزيز شو وأن اللابرة وأن اللابارو دسكي تكن القرآن سنجي دي دي سنجي موافقة سنداتي دعبين ديكي تكن التوراة الإنجيلة يتي وكذا ما فيه من الأخبار بوحدانية الله عز وجل يتي هكا أبين ديزو أتكن سا نا tabbatar da wahadaniyar ubangiji madaukakin sarki wanda shike haka yake a cikin at-taura da injila yace wal amru bi ibadatihi wahdahu la sharika lahu da umarnin da yazo cikin at-taura da injila da alqur'ani na bautawa Allah shi kadai la sharika lahu yace as-sani fuska ta biyu anna maji alqur'an cewa zuwan alqur'ani tasdiqul lit-taurati wal injil zuwan alqur'ani kara gaskata at-taura da injila yayi yace fa fit-taurati wal injil
إخبار بأنه سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم تواتكن التوراة إنجيلا أم بعد الأبار تواء الله زي سوكد القرآن عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنكزوا عن النبي تنكزوا عن القرآن الأبار يتبت التوراة يتبت إنجيلا هكيك فإذا لم ينزل كانت الأخبار التي فيها بخروجه كاذبة شهد القرآن بي سوكبا التوراة إنجيلا ثم بعد الأبار سوك القرآن عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تودع القرآن بي سوكبا دع الأبار التوراة إنجيلا سكفتا نسوك القرآن عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دع القرآن بي سوكبا أي الأبار التوراة إنجيلا سيزم باقس كيابكينا أشي الزوام القرآن dada gaskata a taura da injila yayi cewa a taura da injila dama an fadi Allah zai aiko da manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da wuri da yankin da za a haife shi da yanayin ma yankin aka fada da yanayin wuraren da saharar wurin da kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin da za a saukar masa sai kuma alqur'ani yazo ya sauka haka irin labarin da ya tabbata na saukar alqur'ani cikin at-taura wannan yayi me kenan ya gaskata at-taura da injila ko ya ƙaryata ya gaskata zuwa alqur'ani ya gaskata abinda at-taura da injila suka faɗa da alqur'ani bai sauka ba sai zama labarin at-taura da injila an samu shakka kenan yace fa nuzuluhu yu'addu tasdiqan laha ashe saukar alqur'ani yana nuna gaskata wadancan littattafai والله أعلم يأتي أما قوله تعالى يأتي إن الله بعباده لخبير بصير يأتي تبارك وتعالى يأتي إن الله بعباده يأتي دنغن دباينسا لخبير فحاصله أبن ديكي قنسا يأتي معناه أن الله عز وجل ذو خبرة بعباده يأتي معبوشن سني نقرالن سني دنغن دباينسا sanin ma tsakaninsa da bayi ba sani ne na sama-sama ba ba sani ne irin sanin da Bahaushe yake kira sanin shanu ba a'a sani ne na ƙwararren masani ashe kenan wallahu yastahiqul ikram minhum ashe da wannan Allah ya cancanci bayinsa su girmama shi su karrama shi da irin ƙwarewar da sanin da ya musu wa basirun kuma Allah mai gani ne بما يسلمهم وينفعهم فيشرع لهم ما ينفعهم الله مسنين ينقل أبندك مسلحة أنفاني يشرع أنت وباينسا أبند زي أنفانيس ويرشدهم إلى ما كل فيه خير له صد يشر يدسو زواغ دكا ونعبو ديك الخير قريس سيزما صنن العلامة العدوية يقوم أتكف در أبنجي dangane da waɗancan kasan mutane guda uku zalimun li nafsihi wal muktasidu wasabiqu bil khairati sai ce su'al mal muradu bil kitabi al mazkuri fi ayati al karima me ake nufi da littafin da aka ambata cikin wannan aya mai girma thumma awrasna al kitaba alladhi safaina min ibadina wana littafi ake nufi ko min wa man alladhina safahum cewa kuma suwane ne wanda Allah ya ce ya zaba min ibadihi wanda Allah ya zaba cikin bayinsa allazina anahumullahu wanda Allah yake nufin su bi qawlihi da fadarsa da yace istafaina min ibadina muka zaba cikin bayinmu sai yace amsa ya ka amsa yace da ahli ilmi fi tafsirin kitabi aqwal dangane da maganganun ahli ilmi malaman tafsiri dangane da wannan littafi alkitab akwai maganganu yace wasu azkuru ba'daha insha Allah yace za an bace wasu daga cikin su insha Allah yace akhtaru min hadhan zabi anna almurada bilkitab abinda ake nufi da alkitab huna an anan huna alquranul karim ana nufin alqurani mai girma allazi anzalahu Allah ala rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana nufin alqur'ani mai girma wanda Allah ya saukar ga manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam
cewa wallazina safahum wanda kuma Allah yace ya zaba hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sune al'ummar Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam yace istafahumullahu Allah ya zabe su min sa'iril umam cikin sauran al'ummun da suka gabace su wa faddalahum ala sa'iril umam yafifita su akan sauran al'ummu yace kama qala ta'ala kamar yadda ubangiji tabaaraka wa ta'ala yake cewa me yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ubangiji yace wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafifiyar al'umma da ta fifita cikin al'umman da suka sauka gabaninta yace wa kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya faɗa khairun nasi qarni yace mafifitan mutane ko karni ko lokaci ko zamani shine karni na cikin hadisi na Bukhari sannan wanda suka karnin da ya biyo baya sannan wanda ya biyo baya babu shakka cikin wannan al'umma mafificin lokaci idan aka ce karni ana nufin shekara nawa kenan shekara 100 nawa ne karni shekara nawa 100 ita ce karni sai manzon Allah ya ce mafificin karni cikin wannan al'umma manzon Allah ya ce karni na karnin da lokacin ko zamanin ko karnin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ba mai ja cikin wannan al'umma wancan karni shine mafifici shine mafifici ta fuskan nagarta a cikin wannan karni aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan karni ya samu fifiko ko bai samu ba a cikin wannan karni aka saukar da alqur'ani wannan karni ya samu fifiko ko bai samu ba ya samu fifiko sannan mutanen da Allah ya zaba suka zama sahabbai abokan gwagwarmaya faɗi tashi tare da manzon Allah sune sahabbai babu shakka waɗannan mutane za su zama fiyayyu zababbu haka ne ko ba haka bane haka ne babu wanda ya fi su nagarta ta fuskar salahi da gyaruwa ashe ko wannan karni shine karni mafifici yace walil hadisi iddatu alfazin yace wannan hadisi yazo da lafuza daban-daban tahmilu hadha alma'na du ma'ana irin wannan suka kunsa yace wa kama qala sallallahu alaihi wa sallam yace innakum tufuna 70 ummatan antum khayraha wa akramaha ala allahi azza wa jal manzon Allah yace ku ne cikun al'ummomi 70 da suka gabata daban-daban yace ku ne mafifitan su ku ne mafiya karamci cikin waɗancan al'ummu amma anan za a yi istisna'i a yi wato ihtizari ma'ana a yi togaciya a yi keɓiya cikin waccan al'umma akwai waɗansu wanda za a ware ba za a ce waɗannan al'umma sun fifice su ba kamar suwa kenan annabawa da manzanni khairul umam ne sun fi kowa cikin a kowace al'umma ana nufin an ɗauki al'ummar gaba ɗaya ba ana nufin hadda annabawan da manzannin ba su annabawa da manzanni wato su ne afdalul bashar su ne fiyayyu wanda annabawa da manzanni sannan fiyayyunsu ulul azmi minar rusul sannan fiyayyunsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan in an zo cikin mutane wato farar hula aka ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan kuma aka ce cikin al'ummar manzon Allah ayi ƙuri'a a zaɓi tatattu fiyayyu su wane ne za a sa ƙuri'a number 1 2 3 4 su wane ne su ne an ce sahabbai gabaki ɗayansu to a cikin sahabbai a shiga ayi ƙuri'a ɗauko number 1 sai a ɗaukowa sayyiduna abubakar da mai sayyiduna abubakar ya fi sauran haƙuri imani to misali ta imanin
abaga misalin imanin a fito da daya misali daya da za a gwada imanin sa injiwa